dan telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, yang mencakup larangan, janganlah kalian mengambil pelindung dan